0: músico vai que no han pagado.
1: En Radio Congreso, nuestro WhatsApp es el +56 32 228 1609. Envía